dëkk nañ ci ci katum yàlla ak mbaaxam fasiyene continuer seen tem bi ñu fi ko dooroon te moo di Yusufa ak mbokkam mu nekk histoire bu am solo alquran nettaliku ci gën jaar fépp ci nettali loolu tax alquran tuddee ko ahsan alqasas mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy julit mun nga ci waaro ñu gisoon ne ci atuma

isuf ci mo tangi ci seen bir dafa mel ni ñoom malaakaal ñu gis mooy ñoom jàpp na ni kii ñu gis du ñëpp mukk taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mukk ci bi ñoom comme ñu doon lekk ak furu yi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lekk mucc na ñoom xàmmee bi ne ñam wa ak seen yaram mukk ci paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba tey jaa ngay tuur tey jii bu ñu ne ñu ngi tuur seen deret am nañu wax sax ne jàtte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax bëri gaa ñu gaañu la metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru Yusuf ci bi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tukkaloonu ndaw si moom ñu nekk mee ci ni moo di raaxi la

0: nga léegi atmosphère bi yàqu na, ñi ngi koy jiiñ li ñuy tuddee ak talawutul jaww bi.
1: Waaw,
0: pollution bi am, ñi neneen mbalit mi laak gasoil beeg saxaar seeg yépp ñu ngi koy wax, waaye bakkaar yu bari yi rek la booboo gën a garaaw. Moo tax jaww ji du baax, géej gi du baax, jéeri ji itam du baax. Ñu ni itam bakkaar yu bari day waral kersa dootul amati, kersa dootul amati. Soo duggee ci kër jigéen ñi amatuñu kersa, doom rusatul ay wayjuram, wayjur yi itam rusatuñu seen doom yi. Waaw, ndax léeg-léeg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamante ni dañuy caaxaan bu baax, te caaxaan nga sax nëbbutuñu ko seen i doom. Ba yu ne fi mag ñoo xamante ni dañuy waxtaan ak seen i doom ci coro yu ñu am, loolu lépp ñàkk kersa tax. Waaw, mag moo xamante ni sa doom gis na la ci njubadi, te taxul nga am ca kersa, taxul nga jajju ca bàyyi ko. Doom joo xamante ni itam rusul nekk ak bàyyam ci biir kër gi di def lu ñaaw, bàyyam di ci teg bëtam, te taxul mu jajju, taxul itam mu am ca kersa. Jigéen ñi itam noonu ci seen wàllu col, ci seen wàllu waxin, ci seen lépp, ba ci ni ñuy seetaanee télévision ci biir kër yi, yenn film yi am na ñoo xam ne rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen wayjur, seen wayjur yi itam rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen doom. Kon kersa amatul, lu tax? Ndax bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari itam dana dindi xéewal, day tax xéewal dootul amati, xéewal dootul bareeti. Bakkaar yu bari itam day waral yàlla di wàccee mbugalam. Bakkaar yu bari day waral itam xol yi di rëf-rëfi. Waaw, benn xol dootul dalati, nit ñi di tiit, di tiit saa su ne, nit ñaa ngi tiit, kenn xelam dalatul, kenn amatul xel mu dal. Waaw, ñu ne bakkaar bu bari, bakkaar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu cheytaane. Waaw, ñu bari tey jaamu cheytaane leen. Cheytaane jël na buumam sànni ko ci seen i baat, yeewu leen ba mu ne ngodd, di leen diri, di leen jëme ci fu ñu sañu ta bañ. Lu tax? Ndax nangu gu ëpp gu ñu nangul cheytaane. Waaw, am na ñoo xam ne doo leen gis mukk lu dul ne dañoo nekk ci service cheytaane, ànd ak cheytaane. Waaw, ñu ni bakkaar yu bari dana waral mujj gu ñaaw. Moo tax yàlla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa, mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk. Kon mujj gu ñaaw ci bakkaar rek la nekk. Ñu ne itam li gën a bon lu bakkaar di indi, te mooy natiija bi gën a bon, moo di ne bakkaar bu nit ki di def te tuubu ko, deltuwul gannaaw, nee na la mu koy jural muy musiba bi gën a rëy, moo di daf koy tabal safara, wal iyaazu billah. Yàlla ñu ci yàlla musal. Moo tax ñu ne bu fekkente ne nag jambi xam na ne bakkaar yii daf koy lor, te itam day tax mu sori boroomam, sori gu jéggi dayo, mu ne loolu rek war naa tax jambi daw cheytaane wuti boroomam. Ndax kat cheytaane dafa woo jaam yi jëme leen ci këruk mbugal ak alkande. Yàlla woo ay jaamam jëme leen ci këruk jàmm ak texe ak yërmande. Mbokki jullit yi, waxtaan wi fas yéene wuñu mu yem fii, ndax tem bu gudd la. Dañu fas yéene di ko topp ndànk-ndànk ba muy jeex. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia. Tabaarakallahu. Mbokk yi, xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bi